0: 山本君、大丈夫だって。
1: こんなに焦らせないでくれよ。香港司令部から何度も電話があって、ものすごい焦りようだったから夜を徹して駆けつけたんだ。君の身に何かあったのではないかとね。
0: だから大丈夫だ、安心しろな。
1: ちいさんは一緒に帰ってきたんじゃないのか。幼稚、教えてくれ、ここ数日一体何があったんだ。
0: 山本君、僕がここ数日どんな目にあったか。今は疲れ果ててる上に腹も減ってる。何か食うものを持ってきてくれないか。腹が膨れて十分飲んで一眠り。

0: この中にウーミンダーはいるか。
1: 彼です。越境遊撃隊の重要幹部です。
2: ヨウチュ君、彼に何か用か。何？越境が仲間を救えと。
0: そうだ、奴らを助けないとちーちゃんを解放しない。
2: ヨウチュ、忘れるな、君は帝国軍人だ。
0: 帝国はまだ香港島に根を下ろしていない。ちーちゃんは我らには欠かせない道具だ。万一は許されない。
2: では本気で越境文書を奴らに引き渡すつもりなのか。
0: そんなバカな、一石二鳥の考えがある。君は今回が越境の遊撃隊を一網打尽にする絶好の機会だと思わないのか。
2: それはつまりこのことをおとりに使うと。
0: 人質の交換が終わったら仲間を連れて奴らの根拠地を見つけ出し、敵を一網打尽にする。
2: いい方法かもしれん。こうしよう、今晩中東軍に連絡する。明日君を亀田司令官に会わせよう。
0: ありがとう。
2: 遠慮するな、君も俺も帝国のためを思っている。それにこれで俺を手伝うことにもなる。

0: 今天晚上龟田次郎邀请我和山本健治一起吃饭，你回去准备好了，等我将吴明德的事情办完，明日出发营救池先生。
1: 明白。
2: よう少佐、昔大本営にいた時から君の名声は耳にしていた。ハノイに来てからは公務が忙しくてな、よう少佐を招待することもできず申し訳なく思っている。
1: とんでもありません。たとえ勤務する場所が違えども共に天皇陛下に仕える身です。目下香港とは危うい状況で、多くの前線に派遣された我々の戦艦が海岸に配備され、中国内陸と香港島の貨物輸送交通網が思わぬ切断を被りました。よって越境に囚われたちいちゃんおよび彼の糧食は我々にとって非常に重要なんです。自分も頭を痛めております。ご両人ともどうかご理解いただきますよ。
3: 我々は皆帝国軍人だ。ヨジュ君の気持ちはよくわかる。ただ一点だけ君に十分気をつけてもらいたいことがある。今回必ず

0: ず越境分子を一網打尽にするということだ。一網打尽だ。それは簡単だ。人質の交換が終わり次第その機会を利用し奴らの巣を見つけ出す。巣さえ見つけてしまえばこちらのものです。奴らの指揮も遠くはない。自分はチーシャンと糧食さえ取り戻すことができれば根拠地殲滅の手柄自体はお二方に譲るつもりです。
1: それならば手伝おう。
0: お二人との協力を祝して乾杯しましょう。
1: そう
2: 楊州、日本酒は口当たりはいいが後から来るからな。悪酔いするなよ。

0: 哟，还有心情吃饭呢？你要知道，如果靖会长回不来，叶冲不帮你们的话，这就是你的最后一顿饭了。
1: 我知道。
0: 哎，你什么意思啊？
1: 我出不出得去无所谓，我的女人出去就行。
0: 行，你好好吃。
2: 山本。
3: お。
2: お前まだ飲み足りないんじゃないのか。
3: お前はもう随分飲んでるぞ。
2: よし。帰って飲み直すぞ。
3: よし飲もう。
2: 酒だ酒だ。合わなかった10年分の酒だ。さあ飲むぞ。
3: よし飲もう。二人で飲み直そう。
2: あ、飲み直そう。二人で飲み直すぞ。
3: よし。
2: 酒だ酒だ。
3: 鍵はどこだ。あ、終わったあった。よし飲もう。

0: 情况怎么样？
1: 情况还不是很明朗，明天就会有结果。
0: 你有没有把握姐夫还能不能救？
2: 快点快点，后面跟上。
3: 来，小心点。
4: 来，慢点，接下。
5: 幼虫と講和会が準備をしています。そろそろ作戦が始まるでしょう。
6: 何だと？
7: 幼虫が手柄を譲るとは思えません。私が思うに越境を潰すには自分たちでやるしかないでしょう。
6: お前は幼虫が私を騙すというのか？
7: 幼虫は昔から信用深い男です。学校にいた時もよく我々を利用し教師の信頼を得ていたんです。
1: 不是说好的今天给消息吗？可能是龟田那边有变化了。我就说你们日本人没信誉。可能山本还没有起作用。
8: 没关系啊，你要是觉得为难的话那就算了，我们星河会的弟兄一样能把

0: 我们把这个地方给救出来，
1: 吴明德现在还在他们手里，你和你的人耐心等一下，我现在就去找归田。
2: 計画変更だ。山本君と、リュウ君で対応を引き任務を遂行するんだ。いいか、一人たりとも越境文書を逃がしてはならない。はい。山本、昨日話がついたはずじゃなかったのか。司令官、あなた方では中ちゃんの安全が確保できません。
3: ヨウチュウ君。
2: 我々にとっての最優先事項は越境分子の巣窟を壊滅させることだ。君の友人の身の安全を確保することではない。司令官、聞いてください。
3: もういい。同じ帝国軍人のよしみだ。君が私にした理不尽な要求のことは追及しない。下がってよい。だが、 君には感謝しているよ。これほどまでに良い作戦を私に提案してくれたのだからな。いずれ君に酒をご馳走しよう。
1: 結構です。

0: 教授、俺たちに何か説明することがあるだろう。
1: 何を説明するんだ。
0: 待ち伏せされたんだぞ。
1: 何？待ち伏せだと？
0: 幼虫、下手な芝居はよせ。

0: 少爷，都准备好了，该走了。
1: お忙しい中見送りに来ていただき、誠にありがとうございます。
2: 楊忠君、お互い帝国軍人として今回ベトナムでは苦労を多くかけた。私が至らぬせいだ。今見送りに来たのもその謝罪を兼ねてのことだ。
1: 確かに大変でしたが、円満な結果に終わりました。どうかお気になさらず。山本、まだ怒ってるのか。
3: まさか、まさか。
1: いざこざはこのくらいにしよう。今回ベトナムでは君によく世話になった。香港島に来ることがあったらしっかり世話を見るよ。
3: 香港島必ず行くよ。また再会しよう。
1: また会おう。

0: 山本君、大丈夫だって。
1: こんなに焦らせないでくれよ。香港司令部から何度も電話があって、ものすごい焦りようだったから夜を徹して駆けつけたんだ。君の身に何かあったのではないかとね。
0: だから大丈夫だ、安心しろな。
1: ちいさんは一緒に帰ってきたんじゃないのか。幼稚、教えてくれ、ここ数日一体何があったんだ。
0: 山本君、僕がここ数日どんな目にあったか。今は疲れ果ててる上に腹も減ってる。何か食うものを持ってきてくれないか。腹が膨れて十分飲んで一眠り、目が覚めたら詳しく話す。どうだい。
1: まずは風呂に入れ。食事を用意する。
0: あ、悪いな。

0: 帝国はまだ香港島へ根を下ろしていない。ちいちゃんは我らには欠かせない道具だ。万一は許されない。
1: では本気で教文書を奴らに引き渡すつもりなのか。
0: そんなバカな。一石二鳥の考えがある。君は今回が越境の遊撃隊を一網打尽にする絶好の機会だと思わないのか。
1: それはつまりこのことをおとりに使うと。
0: 人質の交換が終わったら仲間を連れて奴らの根拠地を見つけ出し敵を一網打尽にする。
1: いい方法かもしれん。こうしよう。今晩駐屯軍に連絡する。明日君を亀田司令官に会わせよう。
0: ありがとう。
1: 遠慮するな。君も俺も帝国のためを思っている。それにこれで俺を手伝うことにもなる。

0: 今天晚上龟田次郎邀请我和山本健治一起吃饭，你回去准备好了，等我将吴明德的事情办完，明日出发营救池先生。
1: 明白。
2: よう少佐、昔大本営にいた時から君の名声は耳にしていた。ハノイに来てからは公務が忙しくてな、要少佐を招待することもできず申し訳なく思っている。
1: とんでもありません。たとえ勤務する場所が違えども共に天皇陛下に仕える身です。目下香港とは危うい状況で、多くの前線に派遣された我々の戦艦が海岸に配備され、中国内陸と香港島の貨物輸送交通網が思わぬ切断を被りました。よって越境に捕らわれたチーちゃんおよび彼の糧食は我々にとって非常に重要なんです。自分も頭を痛めております。ご両人ともどうかご理解いただきますよう。
3: 我々は皆帝国軍人だ。ヨジュ君の気持ちはよくわかる。ただ一点だけ君に十分気をつけてもらいたいことがある。今回必ず越境分子を一網打尽にするということだ。
2: 一網打尽だ。
1: それは簡単だ。人質の交換が終わり次第その機会を利用し奴らの巣を見つけ出す。巣さえ見つけてしまえばこちらのものです。奴らの指揮も遠くはない。自分はチーちゃんと糧食さえ取り戻すことができれば、根拠地殲滅の手柄自体はお二方に譲るつもりです。
2: それならば手伝おう。
1: お二人との協力を祝して乾杯しましょう。
2: そう、
3: よし。日本酒は口当たりはいいが後から来るからな。悪酔いするなよ。

0: 사기다. 合わなかった10年分の酒だ。さあ飲むぞ。
1: よし飲もう。二人で飲み直そう。
0: あ、飲み直そう。二人で飲み直そう。
1: よし、
0: 酒だ酒だ。
1: 鍵はどこだ。終わったあった。よし飲もう。

0: 情况怎么样？
1: 情况还不是很明朗，明天就会有结果。
0: 你有没有把握姐夫还能不能救？
2: 快点快点，后面跟上。
3: 来，小心点。
2: 来，慢点，接一下。
4: 幼虫と講和会が準備をしています。そろそろ作戦が始まるでしょう。
5: 何だと？
6: 幼虫が手柄を譲るとは思えません。私が思うに越境を潰すには自分たちでやるしかないでしょう。
5: お前は幼虫が私を騙すというのか？
6: 幼虫は昔から信用深い男です。学校にいた時もよく我々を利用し、教師の信頼を得ていたんです。

0: 等级了吗？不是说好的今天给消息吗？可能是龟田那边有变化了。我就说你们日本人没信誉，可能山本还没有起作用。
1: 没关系啊，你要是觉得为难的话，那就算了。我们星河会的弟兄一样能把姐夫给救出来。我劝你还是不要冲动，吴明德现在还在他们手里。
2: 你和你的人耐心等一下，我现在就去找龟田。計画変更だ。山本君と龍君で対応引き任務を遂行するんだ。いいか、一人たりとも越境文書を逃がしてはならない。はい。山本。
3: 昨日話がついたはずじゃなかったのか。司令官、あなた方では中将の安全が確保できません。
2: 幼虫君、我々にとっての最優先事項は越境分子の巣窟を壊滅させることだ。君の友人の身の安全を確保することではない。司令官、聞いてください。
3: もういい。同じ帝国軍人のよしみだ。君が私にした理不尽な要求のことは追及しない。下がってよい。だが君には感謝しているよ。これほどまでに良い作戦を私に提案してくれたのだからな。いずれ君に酒をご馳走しよう。
2: 結構です。

0: お忙しい中見送りに来ていただき誠にありがとうございます。
1: 幼虫君、お互い帝国軍人として今回ベトナムでは苦労を多くかけた。私が至らぬせいだ。今見送りに来たのもその謝罪を兼ねてのことだ。
0: 確かに大変でしたが円満な結果に終わりました。どうかお気になさらず。山本、まだ怒ってるのか。
2: まさか、まさか。
0: いざこざはこのくらいにしよう。今回ベトナムでは君によく世話になった。香港島に来ることがあったらしっかり世話を見るよ。
2: 香港島必ず行くよ。また再会しよう。
0: また会おう。